0: Jesus Christ.
1: Yes.
0: Into a so no abribia wa fani asay.
2: Yes.
0: Ni atitie.
1: Ni apro.
0: Ni atwatwene. Bola swade. Enu na abribia wa fa. Na wodi ashe wiase ni wo.
1: Yes.
0: Ni ni pasi ya